0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Retro.

Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Sharnaxis.
1: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти розповідав.

0: що веде через віки.
1: Keep it on, the voice of the city, CJMR 1320.

полюблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні,

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. До вас завітала радіопрограма «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 12 червня 2026 року. Українські військові уразили під Армянськом на півночі тимчасово окупованого Криму російську колону, яка складалася із близько 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси. Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, ворог сконцентрував велику кількість вантажівок, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження вдалося влучити по вантажівках, які були заповнені пальним та боєприпасами. Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження. Окупанти намагаються налагодити інші маршрути постачання, зокрема за допомогою понтонних переправ. Понтони – це такі надувні мости. Військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах уже ускладнили забезпечення російських підрозділів. Ця операція не була би можливою, якби інші підрозділи не завдали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйполівському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. І тут наші Збройні Сили завдали удару. Про це все розповідає командир 1-го штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Перун Філатов. Слава нашим ЗСУ! Також в окупованому Криму лунали вибухи. Є повідомлення про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах. А російська окупаційна влада заявила, що пального, бензину не будуть продавати, бо бензовози не змогли заїхати. Також українські дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї у Росії. На території спалахнула сильна пожежа. Наші збройні сили ламають і нищать логістику ворога. І це дуже добрі новини. Ми часто розповідаємо про те, як Україна підсилюється озброєнням українського виробництва. Українські перехоплювачі «Стінг» вполювали понад 3 тисячі шахедів у травні місяці. Про це повідомляють у збройній компанії, яка має назву «Дикі шершні». Забезпечуємо екіпажі ефективним інструментом, працюємо над оновленням, робимо все можливе для підвищення обороноздатності країни. Нещодавно повідомлялося, що український пілот дронів-перехоплювачів на позивний «Халк» знищив 2 російські шахеди протягом однієї доби. Військовий збив реактивні безпілотники із різницею і у кілька годин. І, власне, для цього використав дрони-перехоплювачі українського виробництва «Стінг». Слава нашим ЗСУ! Хто захищає Україну? Вона прилетіла в Україну з Італії, щоб воювати, і знайшла тут кохання. Історія Джулії Шиф та Віктора Вольфа схожа на сценарій фільму, але це реальність. Джулія народилася в Італії. Як і її батько, вона обрала військову авіацію і стала пілотом. Попереду було спокійне життя в одній із найкрасивіших країн Європи. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Джулія вирішила, що не може залишатися осторонь. «Я громадянка світу, ця моя планета, це так само моя земля, і тут такі ж люди», – сказала вона. Попри страх рідних, вона приїхала до України, вступила до інтернаціонального легіону. Ірпінь, Куп'янськ, Херсонський напрямок. Вона воювала там, де було найважче. А потім доля звела її з українським танкістом Віктором. Його історія не менш незвичайна. Народився в Дніпрі, від свого часу переїхав до Ізраїля. Там будував життя, працював, мав майбутнє. Але коли Україна опинилася під загрозою знищення, повернувся додому. вступив до лав ЗСУ, воював, був поранений, пережив важку контузію. Саме в українському війську вони зустрілися і закохалися. Двоє людей з різних країн, різних культур, різних мов знайшли одне одного серед війни, вибухів та постійної небезпеки. Згодом вони одружилися. Після весілля поїхали до Італії, щоб Віктор познайомився з родиною дружини. Але саме тоді світ знову нагадав про себе війною. Почалися події на Близькому Сході, і Віктор вирушив до Ізраїлю. Джулія повернулася в Україну, бо тут залишилася частина її серця. «В Україні я відчула смак свободи, якого ніколи не відчувала на своїй батьківщині. Пізніше життя знову випробувало їх». Після фронту, поранень і війни вони стали батьками маленького сина. Сьогодні їхня родина живе між двома країнами, але Україна досі залишається важливою частиною їхнього життя. В одному з інтерв'ю Джулія сказала: «В Україні я залишила душу і серце. Можливо, саме тому ця історія так зворушує». Бо вона не лише про війну, не лише про мужність і навіть не лише про кохання. Вона про те, що свобода здатна об'єднати людей сильніше за кордони, мови, релігії та паспорти. Про те, що іноді людина народжується в одній країні, але знаходить свою долю в іншій. І про те, що навіть серед найтемніших часів війни життя все одно знаходить шлях до світла. Бажаємо цій чудовій парі всього-всього найкращого. Нехай їхній син росте здоровим під мирним небом.

Ви слухали чудову пісню «Кохана», музика Ігоря Поклада, а слова Ігоря Бараха. Співав Костянтин Огнєвой. А в нашій програмі реклама. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Продовжуємо слухати новини. Канада і Україна будуть виробляти спільно безпілотники на території Канади. В межах домовленості створюється нове спільне підприємство. Проект, який буде реалізовуватися за підтримки урядів двох країн, має пришвидшити постачання силам оборони України обладнання для проведення розвідки та планування операцій. Посли Франції, Великої Британії та Німеччини вирушили до Росії, щоб зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це була їхня ініціатива. Лавров заявив: «Ми зустрінемося з ними і вислухаємо їх. Просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати свої думки, що може навести на конструктивні міркування». За його словами, доки Росія не переконається, що європейські заяви про бажання розпочати переговори серйозними є, він би не звертав на них уваги. Лавров назвав малоімовірним, що з Євросоюзом може статися якесь диво з огляду на бажання брати участь у врегулюванні ситуації в Україні. Нагадаємо, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план і шукають шляхи, щоб залучити Владіміра Путіна до переговорів. Також європейські лідери мають намір скористатися зустрічами із президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною. Але, як ми знаємо, Дональд Трамп зараз більше зайнятий питаннями війни на Близькому Сході. Парламент Норвегії оголосив про приєднання країни до спеціального трибуналу та Міжнародної компенсаційної комісії для України. Отже, створюють механізми спеціальний трибунал, щоб покарати Росію за злочини, а також, щоб вибити від неї компенсації. Компенсаційна комісія створюється як незалежний міжнародний орган в системі Ради Європи. Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих війною Росії проти України. Також Норвегія виділяє більше як 10 мільйонів доларів на ремонт захисної конструкції саркофага, яка накриває четвертий реактор на Чорнобильській атомній електростанції. Державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Ейвінд Петерсон відвідав Київ і де оголосив про цю підтримку і про цю допомогу.
Папа Римський Лев XIV відкрив і освятив вежу Ісуса Христа в соборі Саграда Фамілія у Барселоні. В своїй промові Лев XIV назвав цей собор шедевром із каменю, кольорів і світла. Відкрив його найновішу та й найвищу вежу. Його візит до цієї культурної споруди приурочений до сторіччя з дня смерті відомого архітектора і архітектора цієї вежі Антоніо Гауді. Знаємо, всі туристи, які їдуть до Барселони, обов'язково йдуть подивитися на цей собор. Серед присутніх на урочистому заході були іспанські королівські особи, король Філіпе VI, королева Летиція, а також прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Тижневий візит папи до Іспанії – то є першим візитом понтифіка до країни за приблизно 15 років.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-7000.

Тичного відтінку турніру надає постать Трампа та його особисті стосунки із президентом ФІФА. Головний бос світового футболу не соромиться носити бейсболку з ім'ям Трампа, а в грудні 2025-го під час жеребкування навіть вручив йому спеціально створену для нього премію миру ФІФА. Хоча заявлено було, що політика має триматися подалі від футболу, а футбол від політики, та ФІФА за статутом має бути політично нейтральною. Але тепер у ФІФА новий офіс в Нью-Йоркській вежі Трампа, а Інфантіно запрошує не лише на спортивні заходи, зокрема на саміт у Єгипті, де в жовтні минулого року уклали угоду про мирне врегулювання в секторі Газа. Трамп не соромиться втручатися у футбольні справи. Він не раз безпідставно погрожував перенести ігри з американських міст, де при владі демократи. Політичного підтексту цьому турніру надають і відносини країн-господарок – США, Канади і Мексики. Сусіди зазвичай мали добрі стосунки, але вони значно ускладнилися після повернення Трампа до Білого Дому. Його погрози анексувати Канаду як 51-й штат США та запровадження мит зіпсували дружню атмосферу. Відносини з Мексикою теж погіршилися через спільний кордон і погрози Трампа застосувати військову силу для боротьби з мексиканськими наркокартелями. Ще один фактор, який впливає на турнір – це правила в'їзду до США. Посилення візових вимог унеможливило приїзд фанатів із низки країн. Щодо Ірану та Гаїті застосована повна заборона на в'їзд уболівальників. До США впустили лише футболістів та членів делегацій. Не обійшлося і без неприємних інцидентів з футболістами. Так, нападника збірної Іраку Аймена Хусейна впустили до країни лише після 7-годинного допиту в аеропорту, а фотографу збірної відмовили у в'їзді після 10-годинної перевірки. А причини такого рішення не були оприлюднені. Чемпіонат у США та участь у ньому збірної Ірану на тлі війни Вашингтона з Тегераном – це ще один, як кажуть, політичний слон у кімнаті. Ще ніколи до цього країна-господарка не вела війну з країною-учасницею. Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль атакували Іран, постало логічне питання, як іранські футболісти зможуть грати, до того ж у Штатах, де їх визначив жереб. Спочатку заявили, що команда не буде грати, а потім погодились відправити свою збірну. Ще один обурливий для фанатів рекорд – це вартість квитків, що виходить за межі розумного. У травні найдешевший квиток на фінал коштував 8 625 доларів. Місце в зоні для колісних крісел – 10 350, а вартість одного з останніх місць біля кутового прапорця сягала шалених 690 тисяч доларів. Фанатське об'єднання і групи захисту прав споживачів звинуватили ФІФА в жадібності і подали скаргу до Європейського Союзу. А генеральні прокурори американських штатів деяких почали розслідування щодо продажу квитків. Багато можна розповідати про чемпіонат із футболу. Одне із найбільших спортивних подій на цілій планеті. Особливо футбол, ми знаємо, люблять в Європі. І тепер футбол надзвичайно розвинувся в Канаді. На жаль, Україна не грає, але будемо вболівати, звичайно ж, за Канаду, яка знаходиться в групі Б, до якої ще входять Боснія та Герцеговина, Катар та Швейцарія. І всі матчі пройдуть в Канаді. Бажаємо успіху командам і бажаємо вболівальникам чудових матчів. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Шановні радіослухачі, запрошую вас і очікую, що прийдете у неділю на відзначення, на вшанування української героїні, героїні світу Ірини Сеник, якій би виповнилося століття.
Патріотичні сили по цілому світі відзначають цю дату різними способами. Як я вже говорила, Ліга Україно-Канади відділ Торонто відкрила у Львові меморіальну лавку в парку Івана Франка біля університету. Лавка

імені Ірини Сеник, і, як зазначали лів'яни, це вперше відкрито таку іменну лавку. Також Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, запрошують нашу громаду в неділю на урочисту академію. Це буде ціла вистава, присвячена Ірині Сеник. В головній ролі, в ролі Ірини Сеник, Лариса Байос. Будуть читці, співаки. І програма побудована на основі книги Ірини Сеник «Метелики спогадів». Все це відбудеться в неділю в 3-й годині пополудні в Пластовій домівці. Сподіваюся, шановні радіослухачі, вас там зустріти, тому що я працюю над сценарієм і над постановкою цього свята. І хотілося б, щоб побільше людей прийшло, почули, побачили і послухали про надзвичайне життя Ірини Сеник, яка відбула в неволі 34 роки за те, що хотіла бачити Україну вільною. Бандура на Блурі повертається вдруге цього року з концертом за участю всесвітньо відомого бандуриста і заслуженого артиста України Юліана Китастого та бандуристки з Торонто Ольги Петелько. Приєднайтеся у цій чудовій нагоді провести вечір під чарівні звуки бандури і почути одного з легендарних бандуристів Північної Америки. Після концерту всіх гостей запрошено на смачний прийом. Прибутки будуть передані на користь проекту «Соняшник» канадської неприбуткової організації, яка здійснює в Україні літні й зимові оздоровчо-реабілітаційні табори для дітей військовослужбовців. Концерт в Торонто відбудеться в п'ятницю, 12 червня, в 7:30 вечора, Royal York Road, United Church. Також концерт бандури відбудеться в Гамільтоні в суботу, 13 червня, в 2 годині пополудні, в приміщенні Української католицької церкви Святого Духа за адресою 15 Ольга Стріт. В концерті буде брати участь Юліан Китастий. Наша програма добігла до завершення. Ще послухайте пісню. Бажаю вам гарних, сонячних, мирних вихідних і сподіваюся зустріти вас в неділю.

розстелить в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Ты когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш

Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320.

पल पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम।

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.